Mea mai a ke kauhiwa koia toa a Panlolo. Watu foki a e mau koia ke kamatakia tau proklama koia o hiwa kakala e pompong tōna ki. Pe foki ke whakamari koia o e ngā hipopo kalamono ki whareni. Ko e tolu fitu tani ma hiwa tolu. A toa pe ngā hiwa koia o e pompong tōna ki tau manatu ke ngā hiafo koia. O e tāme area papa pe mo tau whonua pe mitonga. Tau ke kawai pe ongona. Angahere o Māori o ngā hiwa ko tau whanongo ki ai. He aho koe ni, ko te teo ia pe mag tau tolu.

0: Lo tonga mea mai foki ke tau proklama ko ia o e whakatau kei I he pongpongi pe mori tō tonga o Aotearoa. Tau taimi ko o semini te fitu pe me hongo fulu. Whiwhia he pongpongi ke maa ki whangamari ko ni ke tau wafe mō ke kautaha ko ia Friendly Islands Freight. Kautaha ia ngina whinau ke whaipea whakapotara noa ko ia ko e ave uta ko ia wakapuna pe pe foki ke wakatahi ki ho tau ki whonua I tonga. Angina malo I tau maa pongpongi.
1: Ia. Malo mo e tau mau e pongpongi ni kake kau pia mo e malo e mau e whainga maari e pongpongi ni ke whai haki I lawe nou nou e ngā ue.
0: Ia, malo pita mau e whainga maari e pongpongi ni atki whainga maa whewe e tūnga koia o e ngā ue I hiraro tongani tau te whito ki he awe uta koia wakapuna ki o tau ki whonua ki tonga.
1: Ia, koia whake kau koe ku pei lele le reipe. Kau tō lalo pito e tawhakwha ekonomika pei ke kehangi koe taimi koe o PC e ngāwe kau ku lava peo lele lei me peo mahu inga ku lava tatongi e reni pia mo e tatongi ki kau ngāwe koe me peo mahu inga a koe ne tū ngā kui ai ku pa whawhi e maari e pe la peo tatongi pila ko me peo mahu inga whawhi kau
0: koe Pepe ai ave uta ko ia ki tonga ku kei tu la hoko peho mo ave uta wakapona pe ko ha ha lai taha ko ia la malava o tau ka inga ki ave a tau te fito ki ngai koloa pe a pe ki ngai koloa so pingi e ala kei malava pe ke ave ngai mea ko ni ki o tau ki fonua I tonga he wakapona
1: ko ia pe zika u koe koe anga mahi ni pe fokia pe ave kako Awe poke pulelu kotoa pe, au fie mau mai ko mau ofisi, e aha wae tu site pe aha kotoa pe. Kai lava ke alu ihe pongpongi pulelulu. Pe au ku, koe uta fokie koe au, tatau pe ko hafa inga lahi, ai kilo, koe te fie mau ke ave, e. Ku kehe u ngahi uta ku, tenjes kut pe ku, iai e fangi kasa mo mea kui loto, e. O au pe ke masi kohi mo mea kasa, e mai kaisai me mai si kohi, oe mas kasa whangi mas koia, o ku tapu pe, koe taime ni o skeni mala e o mao pe, ko mea kou koko, o ku houlu kotoa e uta foi shipment ka atua koia, o houlu ia. Kapa e maa whainga maari ke mau atu kei taimi, ke mau toa te mau lava o veteki o awo toa. Kapa I kai kone houlu kotoa e uta koia. Kaya ka ku lava le rei au pito pe ia, pe aku e a kako, ae koe taimi ia, pe mau ki a mautolu he tūsi te, I mua he taha, pe alu he pule lulu. Ae ki tau pere, e mau lewa I tonga, e roto whamiri I he tua pule lulu. Ake koe mi, ti mua mea koe ia, mea tokoni, lama re rei, pe te wha tau pere putsa he tūsi te, tau pere pe umau mea tokoni ai roto whamiri tonga, I e tua pule lulu. Koe, tau te whiti kei mita nusilani, whakafo, whaupito, e tau miti nusilani o nawiki tonga. Pea koe ia ku, mea e taha whaiteka o won, o whafangu mai ke hakoni, ke prokama he pongpongi. Kau o atu ai pe e ki mahu haki whakaukau.
0: Yeah.
1: E mea koe ni koe, ne kei ki whaha tāra noa kei ma whakaukau e tāra noa mai hoa ki ai. O ku kamata e iyo, o ga topa ki novema.
0: Koe ia.
1: Mahina kotoa pe, e aho whakaose mahina kotoa pe, e lera tu koe ni o ga topa ki novema, e whai lewa e whai lulu, aga lulu ko ia mai e whai e hupe I he Facebooka, I ka kai kai pe lulu pe I horeti o.
0: Koe.
1: Ai pe, ui ke whakaosi kotoa pe, whai se kau he I horeti o ke lulu ai, whai tiki te ua, taha e whakatahi mo e taha e whakapuna.
0: Koe.
1: Ai pe tiki te koe ni ki ho whamiri I tonga, hange ko tamai pe o whae, e lava ke me atu ki he whare kai he, o ku tū I vei tongo nei tōk whakaawa he mena ko osi.
0: Koe.
1: O mau mea tōko niko mea kai ko ia, o kake tō kekehe mo alu o whare o kai I he a restaurant pe ba fare kai a nuslani you mm. steak lalahi mm. pahinga steak be give him I feel it pe ba T-bone steak pahinga steak ye wai masa moni ke okay. va family ke ta ha pe digi tewa ta ha ye va ta hi ta ye va puna ai go ke to go wa ta bebe ka ngu matu go mm. hai ke ave ga yo uta pe te ma ngale va ta na ki kamata ye mahina ka tu e ma ngale va ta na ki ye ye fraushi ko kamata ngam mahina ka tu de mata na ki ko ne ko ki mahina fraushi te ta lulu e pele tio ole le ki dise ma mahina ko to pe ta ole le to fraushi pe ki dise ma bo sa no ali pa me ho ko ho ko atu ai pe ole le ma wai pe pa ka mahina pe foi to go wa ye vratahi ta ha ye vratahi ta ha ye vrapuna e ma wai pe fai de lulu i ole tio ke ke ma wai e ha ko foi Tiki te ua, he wakatahi mo he wakapuna, e mea atu o whahane tina, o kuawe whare kai he ngofulu pongpong ki he ngofulu pouri. E mea ki hango matua tena mea atu ki ayo tina, ko hai ihe kau awe uta ko ia mato ihe tau kautahan, ai e pe ko ia ihe manatu ihe kai peke, ai mea konu teke tano mo hewa, kako tui bloto lerei peke ai.
0: Maloni toa nina. Kaya ko o mai e pakaukau ko iaku inga penia kea te mautolu ko ia kamata he mahina ko ia ko o atopa ai ave uta ko ia I he wakatahi pe mo I wakapuna e kawo hingoa o ke he lulu pe ko he lulu ko ia ko I mai whaitiki te ua ke mea atu ki he wharekai ko ia I vei tongo I tonga kaita e to tongi ai pe a mua toko taha ki toko ua e
1: koi
0: ia koi ia ai mautolu pe ave uta a wakapuna pe mo I wakatahi I o ka topa lere atu ai ki ti se mai tu ko tai mini ka to ki fra ho ko tu pe a malo pito angina ki o mai tapa ko ya ko a ko na ke la pe mai ne nai ke tu nga ko ya ave o ta ofi u ta ko ya ko ngai me a hange ke hange ke ngai
1: pa tu ta
0: ma ngai me fa tu ta ma ki pe he a ai ma ho inga ki o ta ka nga ke na u to ka nga ya pito ave ngai me ko ya ngai me ko ta po a ke la ba o ta ofi ke wa ave ko ia ko ngai fa tamaki ko ia fa po na e ala ngarianga lava ia ke avi he vaka tahika ko vaka puna he kai ke lava ke avi ngai me pe ko ia
1: ko ia fa de kau ko hi wanga fulu tu puna me pa tu tamaki e vaka ai vechen blue ko vechen blue a I kai to Polynesian airline e fo yuta na ave na to ki fa kirina pe palu aviation ni ko pe fina e ne fa e katoreta. O mandu ke tu ke e fa katoreta pa lang fo tu ke katoreta e fratafa o me a e. Ma lo kapal ma na te lava ho wa ta e no fo vaka e e a pe fa tu ta mak de ke ka pa si be. Me ke awe a pe ta ka ina ka pa ia me ho ko ke vaka pe ko te ngo I hala ia pe te mo yo ke te mat e. Winga ku te fa me fa tu ta mak u mo ko no lao o mauskeni e uta I mala e ihen. Malu o gwe ma e laisene e kautaha, o laisene pe tau kautahan, ken mauskeni ho uta whaka auliriki. O gwe ma o laisene ke ke aviation ni, o gui koe, ke reka e, pa gu mau, whaka lao ke maunga skeni ho uta, pa koe, koe taim lahi o mauskeni, pa taim ni, fea I koe upis ni si, o gui kai ke skeni, e kose soa, paife ngā wea ke whaka lao ke muna tolu e. Ako I wawe tau taha u fema ki skeni. Ako I a koe ke mea peke tau tokanke tau kāinga, ae u mea ke ulawa ave wakatahi.
0: Koe.
1: Peke paruparema wakatahi, tai pe wakatahi, wapuna pe.
0: Tapa koe ke wakatahi, e angina ku ke I tūla hoko pe, mo e ave uta koe ia, lawa pe hata ke o atuhane uta wha o homo konteina pe, koe toe lawa pe mohono toko ni hata fima o a konteina ke ave.
1: Koe ia. O ku ulahi au pito ai konteina, pe aku lava pe ane ko whakarea, ka koe uta o mahu ngahi pe foke matolo e puha. Ko mea mai pe ko mahu ofisi e si o aike whiri, whiri ho puha, a koe mahu koe au lava pe o mahu tiriwa, pe pi ko ia whakataha I kotoa pe ai mohono tiriwa to puha pika apu mai, paheka ke konteina alo e kitonga. Whai kotoa pe ia e matolo e utafaa ko ia, ai au ku Te alawa koe hape mo hao whahinga uta, umisini, uke whie mau ke awa umisini, po koe hape ha umisini, lawa awe kotoa pe. Ai, ha mea.
0: Yeah. malobi tangi nak fefe tafaku ya itonga la la ve befoki gulahi ngai fe tu te le ta kai holo itonga a ke ngai fe ma ko ya he customu fefe mo ngawi ko itonga e ala malava ke mo tokoni tafaku ya
1: io fosiga ko gotonga ko maulava ko lo ulava hape me ko ke loto ke maulava fai itonga ku ya befoki ofisa io mau Aki ko mautonu koni ko kwa ema uwe hausi. Ukai ko au pe katoa pe. Kautama kakai kone ukautaa kwa ena uwe hausi. Okuia ipe ofisa kastom koe. Taimi koe na iai ofisa kastom nofo mao mao pe iai. Kwa taimi niya. Kumahalo kupe kwa matawe taha. Kwa potokio atia peto e puka ia. Pako e puka eko ea, pako nao faiteria vene na autoluke taimi te nao Tokio mai. Ko tautolu, o kukaike nao newa upeo sio ke minista, pao ange kiai e tau menefesi waka puna moe waka tahi. Pe kukaike ufie maari e ke mea koe ni, ui nga, eko tautolu e kutauta tautolu he wike ki he wike. Tau te fito ke ea kako. Pako ea kako mimiko hatoko ononoa I he wike ki he wike avene uta. Pako ene tau atu koe kitonga, Uto e puka ia ke o mai o siwi. Tane, e fisa ia I he ukau taha koe utau pehe utua taha. Ange koe niko nau tari wakatahi. Uto o sisi befo ke kau taha ia unau ave ea kako. Memei koe mengi ea kako ho tau tolu pe. Tea ange koe ea nusila. Kaku uto e tari ia. Na wa uwe minista au ave kei umene fesi. Papuna wakatahi ni mahana e ho vale ia. Kako e tuutut mai mehe faha I mahape koe haa. Pe mau pe ke toki o mai pe o siwi he taimi ku pau ke nau puka ange. A koe o kukwale fwa mwono mwela tuki si o tau ka inga. Ku pe he taimi ni ia. Ko tau to, ko hangi ko au, hangi ko e tau ka utahani. O kai ki tina tonu ke ue twit pe he ia he ku tau uta tau tolua. Me mei ke toko, tau pe he pe ka toko ni manoa minimum ke alu e pe ono noa pe te lahi ange ai. I he pule lulu kotoa pe. Kau ta tonu ke e custom officer ia ai. O kuia e kolontinia e wike aha kotoa pe, kako e kasto mue ne kuliriwe faike. Tama, talu me si I ou koe ni, o koe ki lope koe haa ngen e fa kau kau. Kau ku, o ksa fare vai e seve si ia. O kai ki sa I seve si ia. E utala moni pe ako utokile agen, kako kono moni o ksa fa seve si ia, ke te fie mafra vavave koe ngawe e kasto mu, I he tutu ni kanu pehe toki puka pe, pa kupehe pe, wape ke vakatahi. Oku awi mau totong mau pe time lahi customu ke tokiwang over time tua time o awe uta container sai beya kako hangi koni koi maheni full mau mantu koi nao nofo koi mau ofisi o si mau pe o nao ofisi ai mau steu teu pe o nao nofo e tafai nao awi faka customu koi tanak paanga ia mau koi tanak paanga lahi tahaya ukawi tonga e vaa customu Kau kai ne kia te au I ofisi ko oku hinga au koe toko ni mango full ki lahia kia I he wike ko toa pe. Oku toton ke e ofisi tu umau I ai. Toka. Ba goye koe fai pol pare me taha ko ambe u pau ka tau kai. Ngau pau ke mau puka mato ke kastomu. Ke toki hau e ta masivi e uta. Ba te mau ta ana ke uta ke au e toko ni ma pa taka nau tol ke nau toki. Ma kue nau mena tolia. Ia foi toko taha pe. Koe. Fie mai ke toko lahi ka toki taange nao mai. Oku safare vai e ngā weia pa mo sevesi.
0: Koe.
1: Pambe e awat ke kastomu e talanoa koe ni oku safa. Ane o si au pe ke 17, o ma talanoa ke mana e hovare pe sio ke umenefesio ko ange. Koe upo foi aho pe wike pe taha. Mana e awi ke toko te au tupu e fei uta koe ya. Aina inkluze e wakatahi me wakapuna.
0: Koe.
1: Pai mane ne nasio pege ka mahau ka kia o kwewe ka kai unau nofo mime tafaki maha kwa komiti unafai ngai tutun ko ia. Kako ia ko mahau ku awea koto apihe uka utaha mea kono ko utano ke uka ka loyen.
0: Malopi tau ngina koe ke lave mai ke whakamama pe ngai tafako ia koe ako tau kai nga koe anga ia fetoko koe putami he ni au toki whainga taange ngā ue koe ako ngai mea pehe. Kako e yai beha o ki lawe wha osmai peki I whenga maari koe ni pe ki tōnga koe a o e awe utau. Kia ha ngai mea kuri liu, kia ha ngai mea o tokoni ke awe utau, pero que ha me aku to e a fonga to ki ala ma ma ang ki a viuta e ala tokon ki o tau kai na
1: e kai aku uma malo ho ha ke me ko ni ai fa se ka malo ho mai e o ko lao e tai mini ko pau ki ngat ti kiria e o pe pa ka pe guna ul ui ko e ko lisiang e ko lisiang ho uta mea kotoa pe fai ho talam pe ko pua pe mau ke no lisiang e ke lisiang ke ki nau tol ke nau sio ki ai ka ku fie mai risko ia ki ke ha umoia ki a mau tol ke taim le rei pe te ke fai ai mea ko ia e taim ko ke pe ki ai ko ho uta ko me ko ke tu ke osi ke to ki lisi ahe taha e ke te ke mantu e ko ha ki mea leke leka hau ha ki haiane mo mea pe papa haiane pe ha e ngalo ia ko e Ogni algo che tonga e hoko e pick par pare malahia.
0: Koia.
1: E lava e ke holu o uta auia to fa nga wi ke ia ho ke be to gi kom e to tire ia e te fragela. E te fai mono amen mo u me be. Ta de vidu hang e ko ta va ko ia po pau ki ke ris ko ta imbe ke ke pe ke ai ho ki uta ka ta fa mono more to mai ki pe pa to hito hi ai ai uta ke pe ke ta imgo ia. O me ko tuku ki ata o sai pete e ko me ulahi uno ta ma sai pete matoki tala pe matoki tonga o osi tala ki ku ofisi hen ke ka unga we fie mau ke ka kai ko toke na unga iloi ke na unga olisi e taimpe una peke e na utaha ke tembe e iloi sai ua ki aiko e ko hingoa o ku lahi au pito ai polo parema e hingoa ka ataki fuka more more ko ave ho uta fie mau ke ave ke toko taha o si ai in e tin nampa, ako tin nampa ko pau ke alue ki he Inland Avenue, o talangi ki ai, kwa ni ki uta o oange, pe e oange dewa Inland Avenue e ki fika, pe almoe ke kastomu pe ku alang ke ma ofisi pe ia, lava pe, koloa pe ma wangi fe fika ko ia, me Inland Avenue o ave ke ma ofisi, yang dewa e ku ofisi o nga awe ke kastomu ke ma umai fe fika ko ia, e kastomu pe pe wale namba pe ha e na unga we aki fi e ma u a ho uta e ka pa we ka u ke to tonga ke pa nga te au o ku at ku o ku ke amen pe moia ke amen ni hingo ke te diri we hingo ko ke hingo ke ka ta fu a mole mole o ku lahi au pito pe ku o ku fu polo pare mala he pe ku ta ku a ye ta mi ku ang ka ka ia o ai pa na to fu ka ke na to le ta mai ke e ko o pare fo mon mol ko un ai to ni ne ka sto mu ko ila ve mata mai ko fai pa ko ta to ka sto ta mai ka sto mu o fi mai ke ta ta ri fo ya tol lise a tol lise ta ta ri a tol pa ko ajo ka ga ni un si hori fi ma fo ga va va ve pe ki la va ye ko pa ko ka pa ko lo to le de to ta ko ka sto mu ke ne si fai fo nga we ta mi ta ne fai o pa wi ka u la hi ni nga we ko me le va ko e tol ho ri ke a tol ko yo ko faam ke mahino tau kainga ko me ai wa very important fu mau inga pito ke ganga lisi ho uta te mu ke peki ai ua ki ai o hingoa ke ta tau hingoa ko o ku ave ki ai me passport hingoa ko me mau inga ke fetu ta ko ki tonga ke o mai hingoa ko ko e o atu ki ai uta o ku ai ne fika an ko me Inland Avenue pe ko ha ki foi fika pe rapa u kai un fikau ke alo ai fa fika ga tuka te uta. Sa yang i he palo pare ma koe, pe a koe, koe palo pare ma la.
0: Koe.
1: Na uto kia koe ni na unofo i tonga mai na ono, koe uike kotoa i pe, uike kotoa i pe, ea ka ko mo im vakatahi, ai palo pare ma koe koe ue mea. O koe te mini kua si ka inga i tonga o lau an ke ku. Koe ta maiki fe fine da ta pe ku ofisi, koe toko fa. O kusi ea te mini u na usi tangi na uto. Koe inga pe, e kai ke si mahi no he ka inga i e tonga, pe he nau fie mafu a wawawe, a mea koko tūtun fai me he kastomu. A koe o ko kore at beke si o tau ka inga, koe fai mea e uaf very important, malo ho ai hake fai veka au keu, e kumana tui mea koe ya. Kata.
0: Iyo, malo apito angina ki o mai e vai vai pe mai toko ni mai kuri a koe si kakai nau ke ave ngahi uta ki tonga, koe hangai e ngai whengata au whitau laki pia moe awe uta ki tonga. Hangi eku te alu ita imi, hangi eku toi ki whengata ange ngau e ki moe kastomo.
1: Opa i whengata au pito whaifeu, whengata.
0: Koe.
1: Whengata.
0: Ki tonga koe ita imini, ka koe mea pia kātaki lai. Pea moe tali ngā himea koe kuna o mai kai whaingo fua mo vave hano ave koe au ta. Mā loa bito e angina ki o mao whainga maari e pungpongini. Te aki me ha mea peo kuto e whie tāna ki mai ki e whaka ose ake ta programu koe e pungpongini.
1: Ega umea lai vevega ue o atpe fika telefone o fisiko in New Zealandi. Koe ua fituni ma ua no aono. Ua fituni ma ua no aono. Ki a whainga whaka eke eke mua whainga. Mea teke fie mao befe ka waki mua ave uta. Winga mawinga peki ke tala noa mai ki ofise ma tolu ka kai ko te ke na ave uta la tola he be ka kai ku na o sianga pe ave uta ka te fitu ka ka ka ku kai ki te hafu me o fa malo pe fa te ka fenga mari ku mai un bongin ke fa ya ki fa ma ma mo o te e ki me ko ne e fa re kai o ia pe
0: malo bito malo pe Malo apito ki toko jimai ki proklama ya pongpongini. Toki mea mai fukia ki angina whinau, pe moe kautaha koe ya Friendly Islands Freight, no kaufukinau tolo, toko ni ya proklama koe ya li teo Tonga o Aotearoa, pe ya pefoki ki nao aveuta wakapuna, ya kako ki Tonga, pe moe wakatahi fie mao ya telefoni api ke nao telefoni, ko moe fitu nima, o ua, noa o no. Malo apito angina.
1: Malo apito.